0: ya obeka se ye nhwe no e ma ye nhwe ye mpa ebo ni ebisa die ni ya die ye a se die mizim ani israel breso wo ha musu odu wo di ma obi ehunu ni jina bre mi ensa ma obi ehunu ni jina bre no wo ye kokobo e ka kire yen efisa wasam se na mana man hu ba yira won asase so asro cheni ehun ni ayi a eba nti na sabre ndura ye mi yeni so nhwe soro enim se bibi boni e chen se beba ebebe wiase nyina na nso ba ji uma ye mpa e boni adistre die nse manye jidie a kwanim ati se die esuafo ni nyaaye ye timi die aye wadwuma ye timi die kase ne wunyame osie nka ye timi die disa die wunyame osie nie na ye timi die abori ase koko na oma ye naba ifisa osi so anka hini ehu asempe ye ni wiase nyina adanse a oma ye ye bisa die ni maye sa honhum no ebu pen bebre na ye mfenye wadwuma ye mfenwie wosom no kora wo ye wura adini agye nkwa Kristo Yesu diri mu nti amen
1: amen amen amen yo abusia fo mokoso afomo fide no to abra ye twae ho aba no emi shiro bibiara awo na so fem ye no tie nkransa mo ti se ye ewie bre mo nkransa mo no mo modin ne tie e be bua wo mo nya nkwaje ama wo kra o yesu dine mo nti amen
0: amen
2: amen